لسه مكملين معاه واديني انا مغنيه معاه فوكل والله ناسيه اديني مغنيه معاه ده اللي اقدر اغنيه معاه ان انا بفكر يعني فاهم انت قصدي هاي اه زوتي بقى زوتي كان عايز يسمع عفروتو وده زوتي ده حبيبي ده والله العظيم فدي طبعا ايه دي ليك انت دي بتاعتك عفروتو فرق خبره ونرجع نكمل كلامنا وتقولي عايزين نسمعه ايه في حد كان عايز يسمع بتونس بيك اربع وكده عشان اربعه وخميس عيني والله عيني هنظبطها يعني هنلاقي لها مكانها